0: Ah,
1: fost
0: de la
1: Sfântul Nicolae.
0: Ei, maestru.
1: Așa, grijă, sunt de aici.
0: Aha, eu.
1: Nu se vedea, Leon.